گھر بار بیٹھ گئی ایساں دے چترے ہوئے باروں بہت پھل بوٹیاں پائیاں پر برتوں آئے تے کس کام ہن کوئی کوٹھی بنی ہوئے بہت سونی ہوئے بڑے اُدے تے رنگ روگن کیتے ہون بڑے طرح دے اُدے تے پتھر لائے ہون پر جے برتوں دی نہیں آئی رہی کوئی نہ اُدے وچ تے کی ارتھ ہے اُدا جو جی نہیں کیتی برتوں ہی نہیں برتوں جی نہیں آئی کی ارتھ ہے اُدا اُدا کی فائدہ ہے اُتوں اُتوں چمک دمک دا کی فائدہ ہے بھائی جے اندر ہی رکھنی سکھنے نے اندروں مکان میں سکھنا پیا اندر ورتوں جی نہیں آیا تو کیا کرو گے رنگ رو بدو باہر نہیں چمک دمک نو کی کرو گے اندر ہی کوئی نہیں رہندا ہے ہی کوئی نہیں اندر باہر ہی ہے چمک دمک بس ہاں جی

کہتے سمبل کا جڑا رخ ہے نا میں کہتے سمبل دے درخت ورگنا کہتے میں گناہ تو دے ہی نا سمبل کا درخت اچا بڑا ہوتا ہے لمبا بڑا ہوتا ہے قد بہت اچا ہوتا ہے سمبل دے رخ دا پر کہتے پنچھی نا دوروں ویکھ لے ایڈا درخت کہتے نیڑے آتے ہیں نہ چھاں کم آتی نہ پتے وہ کم دے نہ پھل کم دے نہ پھل کم دے آسا دی وار وچ پڑھدے ہیں نا اپاں کہندے اتوں اتوں ہی ودھیا لگدا ہے سمبل دا رخ کہندے ایتا ڈھولدا ہے پنچھی کہندے اوے اودے کول چلدے ہیں کہندے کردی ہے بس لمبا ہی لمبا ہے نہ پھل نہ پھل کسے کم دے نہیں سمبل رخ گن چنگ آئی

0: زندگی دے پڑاؤ تک اصل مقصد تک پہنچا گا کیویں میں سرے لگا گا راہ میرا ہے دستا مینوں ہے نہیں اوکھے راہاں تے ترنا پینا ہے کیویں میں پہنچا گا سرے سنو
1: چادریاں چنگیاں آور سے آلک کت
0: چادریاں چنگیاں آور سے آلک کت دکھاوے دیاں چادریاں دکھاوے دیاں سیانپاں دکھاوے دیاں سارا کچھ دکھاوے دا جے پھر پروان دی دوارا بھنگ دی کٹھی بڑھ دے دونوں